Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That, Freedom. En låt han lånt av George Michael.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. USAs president har kommit med nya påståenden om valsystemet i USA. I natt hävdade Trump att valsystemet är sårbar för hacking och att bland annat Kina har fått tillgång till valdata. Rådgivare i Civita, Erik Løkke, säger att Trump nu är rädd för att tappa det amerikanska mellanvalet i vinter efter nederlaget i 2020.
1: Han är ju manisk upptatt av detta 2020-valget. Han har ju inte lust att framstå som någon taper i offentligheten, så håller han ju på att gjenta och gjenta att det var han som vant valget 2020, att det var valget också. På det överordnade punktet så är det vanskligt att se att det är något som helst nytt. Etterretningen i USA har gått igenom påstander om kinesisk inblandning i 2020-valget och har med stor grad av sikkert sagt att detta inte var någon direkt inblandning. Så det är vanskligt att se att det kommer så mycket nytt där. Det är de samma påståenden som Trump gentar och som han bidrar då till att undergrava tilliten till det valget som ska vara i november.
0: Många människor är ramma i ett stort jordskred öst i Kina, det mellan nyhetsbyrået DPA. Det totala omfanget av katastrofen är framledes oklar, men mer än 10 bostäder ska bli tekna av skredet. Räddningsmannskap har så långt klart att rädda ut 9 överlevande. Hemat, en av 4 studenter får ekonomisk hjälp hemma från kvar månad och 10% får hjälp flera gånger i månaden. Det visar en undersökning gjort för avisa Krono och en norsk studentorganisation. Bare 30% oppgiver at de aldri får penger fra foreldre sine. Norsk studentorganisasjon mener tala viser at studiestøtta ikke er høy nok. Årets Tour de France er på vei til å bli den varmeste i historia. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har i år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2, Dag Otto Lauritzen, har aldri opplevd noe liknande.
2: Det er ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg har vært i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det er en kjerne på 5-6 tusen mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: Og varmt er det også her hjemme. I natt har det vært tropenatt i Oslo for andre natt på rad. Men ifølge meteorologene skal temperaturen nå synke med mellom 10 og 12 grader på Østlandet og Sørlandet. Med andre ord, mer normal norsk sommer neste veke. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag så skal det handle om noe vi gjør for første gang. Det kan være litt skummelt det, men enn ofte i følelse av mestring og økt selvbilde. Eller så finner du ut at denne aktiviteten ikke er for deg, og det er også helt greit. Dette skal vi finne ut av sammen. Men vi skal selvfølgelig også spille masse god musikk, og vi starter med Ain't No Stopping Us Now.

Det är ingenting som säger sommar mer än svensk musik. Här var Håkan Hellström med Kom igen Lena. Och för det så hörde vi Maria Solheim sammen med dig. Okej, jag ska ta ett nytt musikönske nu. Och det är Rikke som har sendt in en melding. Önskar att höra Kiss Me och Sixpence None the Richer. Det satte mig tillbaka till sommaren när jag var 15-16 år. Och då har jag hört på nattönske kvar kväll. Och då var du säkert 15-16 år, sån i 1998-97. Här är låta dig.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Iran har angripet flera amerikanska mål i Mittausten. Den iranska revolutionsgarden hävdar att de har skadat flera amerikanska kampfly i aktionen. Det är också meldt om skador i nabolandet Kuwait. Detta sker efter att USA gick till hårda angrepp mot Iran i natt. 7 människor ska ha mistat livet då amerikanska styrkor mellan annat rammade en tågstation, en flygplats och flera bruer. Krigen har alltså tagit sig upp kraftigt de sista dagarna. USA och president Donald Trump sitter fast i denna krigen, fortäller utrikesreporter och tidigare korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det är det som är grunden till att ingen tidigare president har vågat att gå till krig mot Iran slik Trump har gjort, för Iran har förberett sig på detta i många tioår. Där som USA ska vinna denna krigen så har de inte så väldigt många alternativ. Då måste de enten klara att slå ut allt Iran har runt Hormuzstredet i luftangrepp. Det har de försökt på förr och det har de inte klart. Eller så måste de gå in med backstyrke för att få till det samma. Det ville vara väldigt dyrt och vanskligt att få till, och det är ingen intresse för appetit för i det amerikanska folket. Så nu är det många som tror att den krigen kommer att fortsätta liksom på lavbluss i kanske ganska lång tid framöver.
0: Och ännu mer om det kan du läsa på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England är nominert till slutspelets bästa skåring. Det internationella fotbollsförbundet säger skåringen i VM chockerade alla och var ustoppelig. Bordeværingen konkurrerar därmed med kända spelare som engelske Jude Bellingham och franske Kylian Mbappé. Och regerande Europameister i fotboll Spanien möter regerande världsmeister i Argentina i VM-finalen på söndag. Författare Veronica Salinas är upprinnelig från Argentina men har bott länge i Norge. Hos här vi kan vänta oss argentinsk fotbollmagi på söndag.
2: Vi har Messi som är helt fantastisk, så det blir poesi på söndag tror jag. Det blir jag gläder mig.
0: Och spanske Juan Carlos Pérez Alonso höll en knapp på Spanien.
3: Vi ska vinna detta, vet du. Det är som alla spanjorer. Det har vi väntat nu i många år sedan 2010. Nu rör vi samma väg, vi är spanjorer.
0: Och om det blir Spanien eller Argentina som blir världsmästare kan du se på NRK1 eller höra på NRK Sport på söndag. Gjøvikbanen är stängd på delar av sträckningen efter att en person blev påkörd vid järnbaneövergång. Personen är sänd till sjukhus och är medviten. Vi skriver på sina nettsidor att de må räkna med försänkningar och att några tåg kan bli inställda. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Sommermusik i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Hvor vi har full sommer- og feriestemning, og det kan du bli med på selv om du på arbeid. Jeg føler i hvert fall at jeg på ferie, og da

0: Här är NRK Nyheter klockan 15. Tre personer är skotna utanför Aalborg i Danmark. Gärningspersonen och en politibetjent är bland dig ifølge dansk politi. Det bränner också på staden och flera nödetater har ryckat ut ifølge danske medium. Folk blir bedna om att hålla sig undan staden. Efter att USA gick till hårda angrepp i natt har Iran svarat idag med att angripa flera amerikanska mål. Detta är sjätte dagen på rad där de två länderna angriper varandra. USA och president Donald Trump sitter fast i denna krigen, fortäller utrikesreporter Tove Bjørn Rukås.
1: Det är det som är grunden till att ingen tidigare president har vågat att gå till krig mot Iran slik Trump har gjort, för Iran har förberett sig på detta i många tioår. Där som USA ska vinna denna krigen så har de inte så väldigt många alternativ. Där måste de enten klara att slå ut allt Iran har runt Hormuzstredet i luftangrepp. Det har de försökt på förr och det har de inte klart. Eller så måste de gå in med backstyrkor för att få till det samma. Det ville vara väldigt dyrt och vanskligt att få till, och det är ingen intresse för appetit för i det amerikanska folket. Så nu är det många som tror att den krigen kommer att fortsätta liksom på lavbluss i kanske ganska lång tid framöver.
0: Denne helga blir den nasjonale minnestaden i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon er blant de som deltek på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander er havnevert i byen.
2: Det er utrolig mange mennesker her i byen. Det er jo havnevert-telefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt.
3: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
4: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
5: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
0: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England er nominert til slutspillets beste skåring i VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God ettermiddag, Buskerud på NRK PN.
7: Hva får en spansk fotballtrener til Mjøndalen? Sven Pierre Rodriguez er straks på plass her hos oss i ettermiddagen i Buskerud.

Ja, vad kan det här vara? Ja, då dålig svensk. Ja, ja, samma det. Vad kan det där vara? Det är alltså en låt här som är översatt som de svenska KI-guttarna har tagit över. Vet du hvilken låt det är? Sänd mig en melding i appen NRK Radio nu så kan du vinna den här fredagen. Du ska också få ända ett hint efter Rebecca Bangfield sin Untangling. Så frykt inte. Jag tror du klarar det.

0: Klockan är 21. Här är NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har över 100 boliger gått tapt i storbranden. Det fortäller politiets insatsleder Frode Presthus. I eftermiddag begynte det att bränna i ett rekkehus i Krokstadelva. Branden har spredt sig till ett nytt boligområde och turterräng. Brandväsendet har ändå inte kontroll på branden. En brandman är lättare skadd, men det är inte meldt om andra skadade personer. Kenneth Evensen är en av beboarna som har sett på branden från avstånd och troligt sett att hans eget hus brant ned.
1: Det är ont, väldigt ont. Och mina tankar går till alla de som har mistet eiendeler och sitt hus. Men detta känns väldigt ont.
2: Grusomt. Har du fått något tillbud från nödutdatter eller politi? Hvor kan du resa nu?
1: Jag har heldigvis en god familj, en menighet och goda vänner som allerede har tagit kontakt med mig och alla har tillbytt ett sted att sova. Så för min del så är jag gott ivaretatt, så det är jag väldigt tacknämlig för.
0: Alla de evakuerade får tillbud om att samla sig på en skola och ett hotell i området. Kommunen har satt krisestab och tillber hjälp till berörda och pårörande vid de två samlingsstäderna. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slett meg. I togtrafikken er det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men vi opplyser at de har liten kapasitet. Bane Nord jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midten.

0: Det här är alltså Stig Joar Haugen. Och vem är det ska fram till då, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det är Stig Brenner. Nu har han kommit fram till kvällens vem skjuler sig bak sitt egentliga namn. Det där var en slags försmak då på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har också kallat sig för
1: Unge Ferrari.
0: Ja.
1: Och för det?
0: Oh, det vet jag inte.
1: Strawberry Killer.
0: Nej.
1: Jo, det menar jag. Det menar jag bestämt.
0: Okej.
1: Okay. Han är ju en god vän av vår gode vän Tete Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så de, jag har lite info på han.
0: Ja, så bra. Det ska ju inte handla om Stig Brenner nå mer nu för att i premissen här är ju att jag ska nu presentera för en artist sitt döpenamn och så ska du se si mig vilken artist det ska fram.
1: Quiz.
0: Här har vi varit inom lite olika typer. Sist gång så var det väl han godaste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och ikväll
1: Erik och Quiz. Jag hoppas det är Erik och Quiz.
0: Erik och Quiz. Ja. Erik och Quiz. Erik och Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
0: Ja,
1: jeg føler ikke det er mange Margrethe som liksom er nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da er vi litt tilbake i tid. Og da hvem kan det være? Margrethe Frick, kanskje hun er svensk da. Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil.
1: Kan jeg, ok, ja.
0: Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter hun Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

Altså en nydelig opptur fra Drollsum stasjon. Den gången här var det bandet, men jag måste faktiskt leta upp om det är en geografisk plats också och det är det ju självfølgelig. Hvis du ser det på kartet så ligger det sånt kjempelångt från Jenny Skattehotell och behandlingscenter utanför Hønefoss. Okej, nu ska vi till Haugesund. Det här är Vamp och liten fugel.

Lava to the bone med Think It Over var näst sista rätt på 90-talsmenyn min I kväll, men för jag slukke lyse så måste vi ta med oss en sista dans på lokala låt och avslutningsvis har jag funnit fram en skicklig ballade från en av 90-talets stora stämma. Här är Unbreak My Heart med Toni Braxton. Så hörs vi igen till samma tid allerede I morgon. Når vi igjen skal ta et lite dypdykke tilbake til 10 året vi både elsket og hatt.

Jo, Sverige som är lite undrande I låta si som heter Kaom, så som blir låt nummer tre I den norska trippelen denne gang. Gabrielle för det sang synd, synd, synd. Och Odny och Maja sammen om låta bitte litt, allra först.